0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutne temperature u Podgorici izmjereno 33 stepena, u Nikšiću 30, u Baru 26, u Pljevljima 27, u Herceg-Novom 29, na Cetinju 31, na Žabljaku 23, u Ulcinju 29 i u Kolašinu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je izmjereno 34 stepena, u Nikšiću 32, u Baru 27, u Pljevljima 29, u Herceg Novom 31, na Cetinju također 31, na Žabljaku 25, u Ulcinju 30 i u Kolašinu 28 stepeni. Najviša dnevna temperatura za

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Po posljednjim mjerenjima, temperatura u Crnoj Gori, Podgorica 37 stepeni, Nikšić 30, Bar 28, Pljevlja 30, Herceg Novi također 30, Cetinje čak skoro 33 stepena, Žabljak 25, Ulcin 30, Kolašin 19 stepeni, temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 37 stepeni, Nikšić 30, Bar 30, Pljevlja također 30, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 31, Kolašin 19 stepeni, temperatura mora je 24 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: svoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Evo, ispunjavamo vaše muzičke želje. Veliki pozdrav za sve Nikšićane.